onye do foa utie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko woni ma en ko ko wachin so enye ye onno ni awon so anfa nedai ni kan fu onya me kwa ma kura wo ni bia ko ne kura no de ne ma se nedai oba mi enyi na pomu ni a chi nedai na ye yi ne ya odi ya baba ko tru yen ku ni bia no wati

be a mawrate obi ese be se awrade nya me nya wa ne da so hey ye u benya juma u benya sika na wonya nkwaje anso ah mawrate awrade nya me u ya ne da so ye ye ye oh my Ghana ye ba ye yo ye ba ye yo na ya sa ya ye ye adwuma de pe ye ye adwuma san no awrade se ye ba ye ye ya wi na ja wo so no wo ha na wo te mo no awrade je wo wo ti adie ba ku pare se ma ye ho wo yi ma ye ho wo ku anya ni da so mi ni yi Many would see me, the Bay, the Bay, the Bay, the Bay, the Bay, the Bay, the Bay, the Bay, the

Wayemiye, ah, awurade, wayemiye wa. Yanum ne nipa, nanka nipa sereye. Nipa kyehyemu a, na wodi ye ho fe. Nansuwa ne awurade nyamye ye yenye o.

ne la ha oyo nyame a wote ase ye mase nyankopon so anaje se wo tia mia ba bia wo mia na twebe wo radio na sori e wo radio wote ase fa ye nyame kase ma sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa